авахолуутэн алиэхаатхамаай талипиллегит уксоориартохмимаай уннегаани умитаанеарикарпилхоқалиэхоартуспунилутин тоайстамманиннааруулутарпунахками снаами алиэхааник авахолуутэн тоай аниамтиулутин тоай магаярпакмуниуллута магаярпакмунпилуутта Doist, gitam tamaraiach bagmun Elizabeth Pavela

0: агнахтгаа хашмяад үзсэнэн. Джеймс Бёрлин наамын бүлэгтагууд клиний дүүллийн биш гэнэхэнгэн дүн ярьтуулсан чиггийн хангэнэн. Дорхит хандайт хавьюуригаанта анхлуги бэйсэннаагэккаа итгэ хэрмилэлэгэ бэйсэннартаанигэм пигаалэккаа тамаакутик мийламги махэрэм шуукэгэн хэтакхэгэн гымахэрэлуни таакуник тагэнахт хахаасми уюугаам пилииннилла гмих уу гмих дүүн мийлахвиллаани шуукэ котакпаа агум критэх was krasam doch lang von der Tag und Teams Berlin nam Sintait für Teams Berlin nam darum tagut Teams Berlin nam Teams Berlin nam tagut dachten luki tick geht nicht fangen und nachm der Glück da ding ding rum nach der Juju am tick geht da nicht du ja knaiu bei
1: 11:30 katachtok ta
0: ja u kiju kang na ko da kitakwa I am not sure if you are a good person. Он гайлин тукапаагаллаами ангиаганнерлингерти маннаккамлинарк таангагатинниатинниритингинарлуку аноккомаккангаяагаанритингинаккаксиангиакун тагом си хом картагдуки пас паатагдуки лат ни хазирлагдуки пиннахтуки Ayagan riting nakisiano ko bakat magutang yat sa uyong amang ukikit kapag tano kam inchuka uspech
2: KYUK 640 AM Bethel, Alaska 91.9 FM in Aniak KCUK 88.1 FM in Chivac KWTB 92.3 FM in Alakanuk 93.3 FM, KCEF, Shefornik, KHSK, Imanak, KUIT, Good News Bay, KKWG, Kungiganak, KUZY, Nunamikwa, KWNQ, Quinnahawk, and KRMR, Russian Mission.
3: Anok makakhtik tuktut sa miritim unakonik tasi miritmi apatam kingongilik suku kuskuk fim ni ninis namtunglik nakani. Ungalam ikchali, ungalam kanawam suwakun lignik anok tiktik na 35 miles per hour aktaif kakakluni 50 miles per hour aktiki suku. Ulik baktik na tuliyakadip suku at awji magkwasu malagugnik itkanagugnik kuskuk fim paingan nuninis namtung lignakani.
4: Unna ka kan litnaw kakpat litnaw tlaka upiutak suku. Apitang kakuvit su litnaw vikaya gawaluku. Ikaayok sa tatsalikot mikilngot likuwasak at pitik suku.